0: Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Dengarkan terus
1: 96.5 FM. Itu sahabat.

0: 贵重请坐。我们今天神的话语选自雅歌书5:2-6:2。
1: Ayat nat hari ini adalah dari Kidung Agung, yaitu pasal 5 ayat 2 sampai pasal 6 ayat 2.
0: 我们只读呢5:2-9。
1: Kita hanya baca pasal 5 ayat 5:2-9. Jadi ayat 2 sampai ayat 9.
0: 我们一起来宣读神的话语。
1: Jadi kita baca bersama ayat nat ini。
0: 我身睡卧，我心却醒，这是我良人的声音，他敲门说，我的妹子，我的佳偶，我的鸽子，我的完全人，求你给我开门，因我的头满了露水，我的头发被夜露滴湿。我回答说，我脱了衣裳，怎能再穿上？我洗了脚，怎能再玷污呢？我的良人从门孔里伸出手来，我便因他动了心。我起来要给我良人开门，我的两手滴下墨药，我的指头有墨药汁滴在门栓上。我给我的良人开了门，我的良人却已转身走了。他说话的时候，我神不守舍，我寻找他竟寻不见，我呼叫他，他却不回答。城中巡逻看守的人遇见我，打了我，伤了我，看守城墙的人夺去我的披肩。耶路撒冷的众女子啊，我嘱咐你们，若遇见我的良人，要告诉他，我因思爱成病。你这女子中极美丽的，你的良人比别人的良人有何长处？你的良人比别人的良人有何强处？你就这样嘱咐我们。今天的话语先读到这里。
1: Jadi pembacaan nat hanya sampai di sini。
0: 我们一起来祷告。
1: Mari kita berdoa。
0: 创造天地万物的主。
1: Tuhan yang menciptakan jagat raya。
0: 你的圣言已降生成人。
1: Firmanmu telah hadir menjadi manusia。
0: 是我们的主耶稣基督。
1: Yaitu Tuhan Yesus.
0: 今天他就在聚会当中。
1: Dan Tuhan saat ini kamu berada di tengah ibadah kami.
0: 求主亲自赐福他的话语。
1: Dan biarlah Tuhan engkau yang memberkati firmanmu.
0: 应你圣子的转求。
1: Ini sama, ini senjata. Dan biarlah Tuhan permohonan kami.
0: 你差遣圣灵到我们当中。
1: Dan kau berikan pengampunan pada kami.
0: 求主使你的圣灵光照你的话语。
1: Dan Tuhan biarlah kekudusanmu boleh menyinari firmanmu.
0: 愿一切的荣耀都归于父及子及圣灵。
1: Dan biarlah segala puji hormat dan syukur hanya bagi namamu saja.
0: 起初怎样，现在也怎样，直到永远。
1: Dan biarlah pada awal mula saat ini sampai akan datang tetap sama.
0: 奉主耶稣基督的名祷告。
1: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: 我们一起来颂唱，阿门，哈利路亚。

0: Kedua tokoh ini mengingatkan kita akan dua hal yang penting. Jadi pada waktu perasaan kita, kita merasa gersang, merasa tidak ada semangat untuk bersaat teduh, itu artinya Tuhan sedang menyapih kita atau memutus susu murni pada kita. Jadi pada waktu kita mulai percaya, Tuhan sering memberikan kita permen-permen rohani. Jadi pada waktu berdoa, kita sering berlindangan air mata, sering tersentuh, dan Tuhan menjawab doa kita. Jadi kalau kita seumur hidup hanya makan permen rohani ini, kita tidak akan dewasa. Jadi Tuhan juga bekerja pada waktu kita tidak merasakan apa-apa, Tuhan bekerja sehingga kita semakin dewasa.
1: 正如良人的离去并不是基督弃绝了心腹，而是借着暂时隐藏自己的同在，引导他进入更深的寻求。
0: Jadi pada waktu mempelai pria ini meninggalkan mempelai wanita ini, bukannya dia meninggalkan, tetapi dia memberikan kesempatan pada mempelai wanita ini untuk mencari lebih dalam.
1: 这时我们读经读不进去。 祷告是对着空气说话，上帝不是抛弃了你，上帝是在操练你。当你没有糖吃的时候，你还愿不愿意来亲近他？你到底爱的是上帝给你的平安喜乐，还是爱上帝自己？
0: Jadi pada waktu kita berdoa kelihatannya tidak dijawab, pada waktu kita baca Alkitab juga tidak mendapatkan sesuatu, bukan Tuhan meninggalkan kita, tetapi Tuhan sedang melatih kita untuk apakah benar kita mencari Tuhan karena mencari damai sejahteranya, berkatnya, atau kita benar mencari Tuhan.
1: 第二呢,是讨神喜悦的灵修,是因信凭着意志的坚持。
0: Jadi yang kedua, saat itu yang berkenan untuk Tuhan adalah tekad kita untuk bersaat teduh mencari Tuhan.
1: 衡量你跟主耶稣关系好不好，不是看你聚会时流了多少眼泪。
0: Jadi hubungan baik kita dengan Tuhan bukan melihat pada waktu kita ibadah berapa banyak linangan air mata.
1: 真正的灵修是你今天身体很累，心情很烦，圣经一点都看不进去，但你依然对神说：“主啊，我今天没有感动，但我依然定义坐在这里。” 读经陪伴你。
0: Jadi pada waktu saat itu yang benar bukan pada waktu kita capek, kita bahkan sudah mungkin bosan, jengkel, perasaan enggak enak, kita tetap bersaat teduh dan mengatakan Tuhan, aku tetap di sini mau belajar tentang firman-Mu.
1: 这种因基督在十字架上不离不弃的爱而咬紧牙关的凭着意志的坚持，在上帝眼里 比你拥有一万次火热的感动更为宝贵。
0: Jadi tekad untuk kita tetap bersaat teduh, kalau kita bandingkan dengan kisah pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, dibandingkan perasaan yang berkobar-kobar untuk mencari Tuhan, itu jauh lebih baik.
1: 弟兄姊妹们，今天的经文给我们怎样的提醒，使我们能在灵修中拥有这种凭意志不凭感觉的 真实的渴慕呢?
0: Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita bersaat teduh dengan tekad, bukan berdasarkan perasaan kita.
1: 第一是拒绝洗脚脱衣的借口，打破打卡式的灵修。
0: Jadi pertama tolak alasan-alasan lahiriah dari kenyamanan kita dan hentikan saat teduh dari sekedar formalitas.
1: 不要给自己设定舒服的安全区，以为经读完了就可以把主推开。
0: Jadi bukan kita berpikir bahwa kalau kita sudah selesai baca Alkitab, sudah doa, itu sudah selesai.
1: 从明天开始，当你坐下来灵修时，请在心里对主说：“主啊，我不只是来完成任务，求你随时来打破我的舒适区。只要你敲门，我随时为你开门。”
0: Jadi mulai besok kita harus katakan, Tuhan ajar aku untuk keluar dari zona nyaman. Yaitu Tuhan, setiap waktu engkau mengetuk pintu, aku siap mendengar.
1: 第二是越过没有回应的黑夜，凭着意志去追寻。
0: Kedua, lalulah malam yang terasa tanpa jawaban dan teruslah mencari dengan kehendak yang teguh.
1: 如果你最近觉得读经没感动，祷告没回应，请你不要放弃。
0: Jadi kalau kita merasa doa tidak dijawab, bersaat teduh kita menyentuh hati kita, teruskan bersaat teduh.
1: 不要因为一时的没有感觉，就停止你去寻找主的脚步。
0: Jadi bukan karena kita tidak mendapatkan sesuatu, perasaan kita merasa kosong, kita berhenti untuk melakukan saat teduh.
1: 要继续凭着意志，按时来到主面前。
0: Jadi kita tetap punya tekad yang kuat untuk rutin waktu datang bersaat teduh.
1: 第三呢，是时刻默想良人的荣美，辨明基督的方向。
0: Yang ketiga, teruslah merenungkan keindahan sang kekasih, yaitu Tuhan, dan belajar mengenali arah Kristus.
1: 就像经文里的心腹一样，当我们在灵修时枯干的时候，我们必须时刻问自己：我的良人是谁？主耶稣为我做了什么？他有什么样的特点？
0: Jadi pada waktu kita merasa gersang, merasa kering bersaat teduh, kita harus pikirkan seperti mempelai wanita itu, terus mencari kekasihnya, yaitu pengorbanan Tuhan dan apa itu keistimewaan Tuhan.
1: 当你把主耶稣十字架的慈爱深深印在脑子里的时候，哪怕在最痛苦的时候，你也能大声说出来：“我的主全然可爱，我绝不离开他。”
0: Dan pada waktu apabila dalam otak kita sudah terekam kasih Tuhan yang begitu indah, pada waktu kita melalui kesulitan apapun, kita tetap mengatakan kasih Tuhan yang terindah.
1: 当心腹一口气宣告完良人的荣美后，奇迹的事情发生了。
0: Dan setelah dia tahu betapa mempelai wanita itu mengasihi dia, apa yang terjadi?
1: 第六章第二节。 他突然清醒了，他说：“我的良人下入自己园中，在百合花中牧放群羊。”
0: Jadi berikutnya di pasal 6 ayat 2 di sana dituliskan kekasihku yaitu Tuhan telah turun ke kebunnya ke beteng rempah-rempah untuk mengembalakan domba.
1: 他刚才呢还在费力寻找，现在突然就知道主在哪里了。
0: Jadi dia mempelai wanita itu tadi masih mencari-cari mempelai pria di mana, dan sekarang dia tahu bahwa mempelai pria itu di mana.
1: 在这里呢，我向大家介绍一位非常有名的属灵长辈，叫伊纳爵罗耀拉。
0: Dan di sini saya kenalkan seseorang tokoh senior dalam hal saat teduh.
1: 他留给后人一个极其宝贵的灵修传统。
0: Yaitu Ignatius dari Loyola, yang mana dia belajar mengenal kehadiran Allah di dalam segala sesuatu.
1: 很多时候呢，我们以为只有坐在教堂里读经时，主才同在，其实并不是。
0: Jadi kita sering berpikir bahwa kita hadir di gereja, kita baca Alkitab, kita doa, Tuhan baru hadir.
1: 只要你的心里像心腹一样。 充满了对主耶稣的渴慕，你就会发现，当你早起去巴萨买菜时，主在那里；当你在厨房里为家人做饭时，主在那里；哪怕你躺在病床上忍受疼痛时，主依然在那里牧放他的群羊。
0: Jadi kalau kita mulai pikiran kita tahu berapa mempelai pria itu mengasihi kita. Apapun yang terjadi pada waktu doa, pada waktu kita ke pasar menyiapkan makanan, pada waktu kita mengalami penderitaan, Tuhan tetap ada di sana.
1: 这就是我们灵修的终极目标，借着越过感觉的追寻， 我们能够在生活中每一件平凡的小事里敏锐地辨认出主耶稣的同在。
0: Jadi ini adalah tujuan akhir dari saat teduh kita, yaitu apapun yang terjadi kita tetap merasakan penyertaan Tuhan.
1: 当我们拥有了这样一份坚定的渴慕， 就足够我们胜过世上一切的烦恼和试探。
0: Jadi kalau kita mempunyai tekad yang kuat seperti ini, maka kita akan menang atas segala penderitaan di atas dunia ini.
1: 弟兄姊妹们， 我们的属灵生命就像一座美丽的城堡， 主耶稣就住在最中心。
0: Jadi kehidupan kita itu seperti perjamuan ini, yaitu Tuhan Yesus di tengah-tengah.
1: 灵修就是我们每天放下琐事， 定义走向城堡，去赴一场跟主耶稣的约会。
0: Jadi saat teduh itu adalah kita meletakkan segala sesuatunya dan kita memutuskan untuk bertemu dengan Tuhan.
1: 然而我们还需要推开城堡的大门，真正跟主面对面连接。这扇大门就是祷告。
0: Jadi kita seperti memasuki tempat gedung perjamuan ini, kita harus membuka pintu. Dan pintu ini adalah doa kita.
1: 下个礼拜的主日，如果主许可， 我会继续在这里和大家分享有关祷告的真理。
0: Dan kalau Tuhan mengizinkan minggu depan, saya akan berbagi tentang kebenaran doa.
1: 愿主赐福他自己的话语，在今天的圣餐中与我们同在。
0: Dan biar Tuhan memberkati firman-Nya dan juga bersama kita di perjamuan kudus ini.
1: 圣餐中的饼和杯向我们印证并彰显基督为我们舍命流血的恩典。
0: Jadi perjamuan kudus adalah memeteraikan pengorbanan nyawa dan juga darah dari Tuhan Yesus untuk kita.
1: 正因如此，即便感觉冷淡， 我们仍能因着他先爱我们的而继续寻求他。
0: Walaupun kita merasakan gersang atau kosong, kita tetap mengingat kasih Tuhan yang begitu besar pada kita.
1: 我们同心来祷告。
0: Mari kita berdoa bersama.
1: 主耶稣，我们感谢你先来寻找我们。
0: Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau terlebih dahulu mencari kami.
1: 谢谢你用那双为我们钉透的钉痕手， 把十字架受苦的恩典留在了我们的心门上。
0: Dan Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan pengorbananmu di atas kayu salib dan juga tanganmu yang dengan noda paku di dalam hati kami.
1: 主啊， 求你赦免我们， 因为我们常常贪恋从世界而来的刺激。
0: Dan Tuhan, ampuni kami karena kami sering melupakan atau mungkin merabukkan kasih-Mu.
1: 甚至把自己的感觉当做了偶像。
0: Dan juga bahkan kami malah mengidolakan perasaan kami sendiri.
1: 今天求圣灵赐给我们意志与勇气。
0: Dan Tuhan, hari ini mohon Kau berikan tekad dan keberanian.
1: 当我们在灵修中毫无感觉，经历断奶的黑夜时， 让我们不逃跑，而是依然愿意安坐在你面前。
0: Dan Tuhan, pada waktu kami saat itu mengalami kegelapan, tidak merasakan apa-apa, kami tetap mau berdiri di hadapan-Mu bersaat itu.
1: 对你说，主啊，我不求好感觉，我只求你自己。
0: Dan Tuhan, kami tidak mengatakan kami bukan meminta perasaan yang mujizat perasaan, tetapi kami ingin mencari Engkau.
1: 愿接下来圣餐的饼和杯再次向我们印证你那永不离开的爱。
0: Dan Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini boleh memeteraikan bahwa Engkau selamanya tidak akan meninggalkan kami.
1: 奉主耶稣基督的名祷告。
0: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
2: 信徒请起立。当我们同历世历代的众圣徒一样宣告我们的信仰，我们一起诵读《使徒信经》。我信上帝全能的父， 创造天地的主，我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉以十字架受死埋葬，将在阴间第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。 我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿们。请坐。弟兄姐妹，我们教会长者以及会友，欢迎今天来敬拜主的弟兄姐妹，特别是新来的朋友，我们也盼望下主的在我们一起做礼拜，愿神的恩典在我们的生活中永远存在。接下来我们要举行奉献，那么奉献经文取自列王记上第十五章十五节，亚撒将他父亲所分别为圣，以自己所分别为圣的金银和器皿都奉到耶和华的殿里。感谢主，让我们怀着感恩的心，将神所赐给我们的一部分金钱甘心乐意的献上，作为对他恩典与信实的回应。那么弟兄姐妹可以通过奉献信封或者是扫描二维码的方式来奉献，愿神悦纳我们的奉献，并使用这些奉献成就他的国度与工作。我们大家来起立，我们做奉献的祷告。我们低头祷告。慈爱圣洁的天父，感谢您今天借着圣餐，使我们再次纪念主耶稣基督为我们舍身流血，因着他一次完全的救赎，我们得蒙赦免，与你和好。求您帮助我们常常住在基督里面，以感恩、顺服和圣洁的生活回应你的恩典。主，我们现在将奉献共进献上你的面前，因为万有都本于你，我们所献上的原是以你而来的，再献回给你。求你悦纳我们的奉献，也悦纳我们将自己献上，做当作活祭为你而活。愿您使用这些奉献广传福音，建立教会，关怀有需要的人，使更多人认识主耶稣基督，荣耀你的圣名。我们如此祷告感谢，都是奉主耶稣基督宝贵的圣名求的，阿们。
1: 弟兄姊妹们，主耶稣在受难前对他的门徒说，我还与你们同住的时候已将这些话对你们说了，但保惠师，就是父因我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。我留下平安给你们，我将平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的。你们心里不要忧愁，也不要胆怯，请大家俯首领受从上帝而来的祝福。愿耶和华赐福给你，保护你，愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你，愿耶和华向你扬脸，赐你平安。愿主耶稣基督的恩惠、天父的慈爱、圣灵的感动交通，常与我们众人同在，从今直到永远。阿们。